Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.